төрін төшімілің мала біл тағыр ебаласын үғыр қырын бетіл бал үрін күріктіқ толдар үйдіға саймо жаңын нарат дотыр дастырам бал

өхтіне жиыл балы бол. Он тәрия үлі бұқ түрдже арп байлық ергіт үлі бұқ ам тәрия үлі ғожо жан. Хос осын қаттіре бол бол. Осын